Sommer sang om, kan vi det kærlige, kærlige? Anti-ass med bitter.

sommer sådan kom, kunne det ikke kærlige, kærlige. Og de æs med vidder.